0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete s

I Loka Ljupine, 10 minuti do 10 časa, pisna od albuma od nasloven album koji izlaze vo 2024. godina. Mnogo pati vike najavihme deka Kaljupi puhtarno ima koncert vo Arina Tabori Stregovski, to na 17. oktombri. A prid da go slušneme Dario, evi informacija deka ova sabota na 25. ima koncert vo Struga.

0: Točno je 11 časot. So Elkolekt, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
1: Bubamara hit.
2: Jimmy Rogers, River Radica.